अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एकविंशतितम्यां शताब्द्यां भारतं जनहितैः सक्रिय सुशासनयोः सिद्धान्तैः च सह अग्रे गच्छति। सः उक्तवान् यत् देशः परिष्कृत मार्गे द्रुतगत्या अग्रे सरति तथा याः संस्थाः परीक्षाः आयोजयन्ति ताभिरपि देशस्य आवश्यकतानुरूपं परिष्काराः

0: करणीयः। नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र सङ्घलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री बलं प्रदत्तवान् यत् युवजनान् लोकसेवायां प्रवर्तयितुं प्रयत्नः करणीयः। येषां प्रेरणा केवलं प्रशासकीयपदप्राप्तिः न अपि तु जनसेवा भवेत्। राष्ट्रं राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 75th जयन्त्याम् अद्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। गान्धीजयन्त्याः अवसरे स्वकीये सन्देशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां युद्धानां सङ्घर्षाणां च मध्ये महात्मा गान्धिनः सन्देशः शान्तेः अहिंसायाश्च सन्देशः अद्य पूर्वापेक्षया इतोपि प्रासंगिकः अभवत्। सा महात्मा गान्धिने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य उक्तवती यत् तस्य जीवनम् आदर्शाश्च विश्वे सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति। सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं 47th विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मा गान्धिनः समाधौ सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजयिष्यते। गान्धीजयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्रिणः 22nd जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते। एतद् दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायात सम्बद्धं परामर्शं प्रसारितमस्ति।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ताप्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 48 होरासु पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापान देशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि 23 रजत पदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

0: सत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अरिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शब्दधानामत्परम भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
1: अहिंसा आत्मिक बल का प्रतीक है। हिंसा त्याग कर हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। गांधी विचार।
2: आई शैल कंटिन्यू टू आस्क गॉड टू गिव मी द स्ट्रेंथ नॉट टू बी एंग्री विथ माय अक्यूजर्स बट टू बी प्रिपेयर्ड इवन टू डाई एट देयर हैंड्स विदाउट विशिंग देम इल। आई क्लेम

0: और अब गीता पाठ।
1: ओम श्री परमात्मने नमः, श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद् गीतायाः विभूति योग नामनः दशमाध्यायस्य केषाञ्चन श्लोकानां पाठः। श्री भगवानुवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रियमानाय वक्षामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः तपः, सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय

0: बापू समाधि एट राजघाट इन द नेशनल कैपिटल. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द सर्वधर्म प्रार्थना दिस मॉर्निंग एंड पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द फादर ऑफ द नेशन. वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल एंड डेली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट राजघाट. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi's Prithi in New Delhi this evening. Several other dignitaries also paid tributes to Bapu. Eminent singers as well as school students sung devotional songs during the program. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the Grid Strengthening and Battery Storage Scheme as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Executive Secretary Simon Steele said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs, and further strengthen its position as a global leader. And that is the end of this news bulletin.
1: इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् अस्ति. संस्कृतवार्ता इति कार्यक्रम अन्तर्गतम् अद्य भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसाहित्ये जीवनमूल्यानि इति विषयम् आधृत्य वार्ताम् वार्ताकर्त्री डॉक्टर रीना कुमारी नियारिया. संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा समृद्धतमा च भाषासु एका अस्ति. अस्य भाषायाः संस्कृतसाहित्ये न केवलं ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति अपितु मानवजीवनस्य आदर्शानां नैतिकमूल्यानां आध्यात्मिकचिन्तनस्य च अमूल्य निधि अपि अस्ति. वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता, पुराणानि, कालिदासस्य काव्यानि, भर्तृहरैः नीतिशतकं, पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः इत्यादीनि ग्रन्था मानवजीवनस्य सर्वेषु पक्षेषु मार्गदर्शनं कुर्वन्ति. जीवनमूल्यानि तानि सिद्धान्तानि सन्ति ये मानवं सत्यनिष्ठं, सदाचारी, कर्तव्यपरायणं, दयालुं, विनीतं च कुर्वन्ति. संस्कृत साहित्ये सत्यं, धर्मः, अहिंसा, दया, क्षमा, त्यागः, परोपकारः, मैत्री, गुरुभक्तिः, राष्ट्रप्रेम, विश्वबन्धुत्वम् इत्यादीनि जीवनमूल्यानि विस्तरेण वर्णितानि सन्ति. संस्कृत साहित्ये सत्यस्य सर्वोच्चम् स्थानम् अस्ति. उपनिषत्सु उच्यते सत्यमेव जयते नानृतम्. अस्य अर्थः अस्ति केवलं सत्यस्य एव विजयः भवति, असत्यस्य कदापि न. रामायणे श्रीरामः सत्यपालनस्य आदर्शः अस्ति. पितुः वचनपालनार्थं सः चतुर्दश वर्षाणि वनवासं स्वीकृतवान्. कठिन परिस्थितिषु अपि सः सत्यं न त्यक्तवान्. अतः श्रीरामः मर्यादा पुरुषोत्तमः इति प्रसिद्धः. महाभारते युधिष्ठिरः अपि सत्यप्रिय आसीत्. सत्यपालनं समाजे विश्वासस्य आधारः अस्ति. अतः प्रत्येकः मानवः सर्वदा सत्यं वदे. धर्मः मानवजीवनस्य आधारः अस्ति. धर्मः केवलं पूजा न अपितु कर्तव्यपालनं, न्यायः, सदाचारः, परोपकारः च. महाभारते उक्तं धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात् यः धर्मस्य रक्षणं करोति धर्मः तस्य रक्षणं करोति. भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं स्वधर्मपालनाय प्रेरयति. प्रत्येकस्य मनुष्यस्य कर्तव्यपालनम् एव धर्मः अस्ति. संस्कृतसाहित्ये अहिंसायाः महान् महत्त्वम् अस्ति. अहिंसा परमो धर्मः. अहिंसायाः धर्मः केवलं शारीरिक हिंसायाः अभावः न अपितु मनसा, वाचा, कर्मणा च कस्यापि दुःखं न दातव्यम्. महात्मा बुद्धः, भगवान् महावीरः च अहिंसायाः महान् उपासको आस्ताम्। अहिंसायाः समाजे शान्तिः प्रेम सौहार्दं च वर्धते। दया मानवस्य श्रेष्ठ गुणः अस्ति। संस्कृत ग्रंथेषु सर्वेषु प्राणिषु दयां कर्तुं प्रेरणा दीयते। हितो उपदेशे उक्तं परोपकाराय सता

आम विभूतयः सज्जना स्वशक्तिम परोपकारार्थम एव प्रयुज्यते। यः अन्येषां दुःखं स्वदुःखवत् मन्यते सः एव श्रेष्ठः मानवः। संस्कृत साहित्ये परोपकारस्य विशेष महत्वम् अस्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य। वृक्षः स्वफलानि अनेभ्यः ददति, नद्य स्वजलं अन्येषां हिताय वहन्ति। तथैव मानवः अपि परहिताय जीवनं यापयेत्। भारतीय संस्कृतौ गुरोः स्थानं परम पूज्यम् अस्ति। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु ज्ञानस्य प्रकाशकः अस्ति। संस्कृत साहित्ये गुरु शिष्य परंपरा अत्यंतं महत्वपूर्णः अस्ति। एकलव्यस्य गुरुः भक्ति, उपमन्यु निष्ठा, आरुणे आज्ञापालनम् इत्यादयः आदर्श रूपेण वर्णिताः। संस्कृत साहित्ये माता पिता देवता समानौ मन्येते। तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तं मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः। माता प्रथमः गुरुः अस्ति, पिता जीवनस्य मार्गदर्शकः अस्ति। तयो सेवा एव श्रेष्ठः धर्मः। सन्मित्रं जीवनस्य अमूल्यधनम् अस्ति। पंचतंत्रे मित्रस्य लक्षणं वर्णितं, सुखे दुखे च यः मित्रं। यम मित्रं संकटे अपि त्यागं न करोति सह एव मित्रं। मैत्री समाजे प्रेम सहयोगः एकता च वर्धयति। क्षमा महापुरुषाणां भूषणम् अस्ति। क्रोधस्य स्थानं यदि क्षमा गृह्णाति तर्हि समाजे शान्ति प्रतिष्ठिता भवति। भगवान् रामः युधिष्ठिरः च क्षमाशीलत्वस्य आदर्शौ स्तः। त्यागः संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखः जीवन मूल्यः अस्ति। भगवद्गीतायां निष्काम कर्म योगः प्रतिपादितः अस्ति। मनुष्यः फलस्य चिन्तां विना कर्तव्यं कुर्यात्। श्रीरामस्य, हरीशचंद्रस्य, दधीचि महर्षे च त्यागः सर्वेभ्य प्रेरणादायकः अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य एकः महान् सन्देशः अस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। महो उपनिषदि उक्तम् अयम् निजः परो वेति गणा लघु चेतसाम् उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अस्य अर्थः अस्ति संकुचित बुद्धयः जनाः अयम् मम, अयम् परः इति भेदम् कुर्वन्ति। परन्तु उदार हृदयः सम्पूर्ण पृथ्वीं स्वकुटुम्ब रूपेण पश्यन्ति। एषः भावः मानवेषु प्रेमः, समानता, सहिष्णुता, संयोगः च वर्धयति। अद्यतन काले विश्व शान्ते स्थापनाय एषः आदर्शः अत्यन्तं आवश्यकः अस्ति। संस्कृत साहित्ये मातृभूमे महिमा बहुधा वर्णितः अस्ति। श्रीरामः अपि स्वर्णमयी लंकां त्यक्त्वा अयोध्यां प्रत्यागन्तुम् इच्छति। तेन उक्तम् अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्षणं रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। अर्थात जननी तथा जन्मभूमि स्वर्गात अपि श्रेष्ठे स्तः। प्रत्येकस्य नागरिकस्य कर्तव्यं भवति यत् सः राष्ट्रस्य उन्नत्यर्थं परिश्रमं कुर्यात्, राष्ट्रस्य नियमानां पालनं कुर्यात्, स्वदेशस्य गौरवं वर्धयेत्। संस्कृत साहित्ये प्रकृतेः संरक्षणस्य महत्वम् अपि प्रतिपादितम् अस्ति। वेदेषु पृथ्वी, जलम्, वायुः, अग्निः, आकाशः च पूजनीया मन्यते। अथर्वेदे उक्तं माता भूमि पुत्रो अहम् पृथ्व्याः। अर्थात् पृथ्वी अस्माकं माता अस्ति, वयं तस्याः पुत्राः स्मः। वृक्षारोपणं, जलसंरक्षणं, वायुप्रदूषण निवारणं, स्वच्छतायाः पालनं इत्यादीनि अस्माकं नैतिक कर्तव्यानि सन्ति। भारतीय संस्कृतौ स्त्रीणां स्थानम् अत्य उच्चम् अस्ति। मनुस्मृतौ उक्तम् यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र स्त्रियः सम्मानिता भवन्ति तत्र देवता अपि निवसन्ति। संस्कृत साहित्ये सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादयः
आदर्श नारी रूपेण वर्णिता।

अतः स्त्रीणां सम्मानः समाजस्य उन्नते आधारः अस्ति। संस्कृत साहित्ये विद्यायाः महिमा अनन्ता अस्ति। संस्कृत साहित्यं केवलं प्राचीन ग्रंथानां संग्रह न अपितु संपूर्ण मानव जीवनस्य मार्गदर्शकम् अस्ति। अस्मिन् सत्यं धर्मः अहिंसा दया परोपकारः क्षमा त्यागः गुरु भक्तिः मातृ पितृ भक्तिः मैत्री विश्वबंधुत्व राष्ट्रीय प्रेम पर्यावरण संरक्षणम् स्त्री सम्मानः शिक्षाया महत्वम् आत्मसंयमः इत्यादीनि जीवन मूल्यानि सम्यक् प्रतिपादितानि सन्ति। सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षितः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादयः संस्कृत साहित्यस्य अमराः सन्देशः सन्ति। आसाम्प्रतं भवन्तः संस्कृत साहित्य जीवन मूल्यानि विषये वार्तां शृण्वन्ति स्मः। वार्ता कर्त्री आसीत् डॉक्टर रीना कुमारी नियारिया। अनेन एव सह कार्यक्रमेशः समाप्तिम् आपनोति।

0: की परवाह की।
1: और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। स्मृत, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवोकेट हैं और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
3: कैप्टन स्मिथ मच्छरस्य उपरि आक्रमणस्य अभियुक्तः सहचालकः अबुधाबी नगरं प्रति स्थानान्तरितः। सऊदी प्रेस एजेंसी इत्यनेन सऊदी गृहमन्त्रालयस्य आधिकारिक स्रोतस्य उद्धरणं कुर्वता सूचितं यत् चिकित्सकीय अनुमतिं प्राप्य उभौ विमानचालकौ अबुधाबी नगरात् देशं त्यक्तवन्तौ। अबुधाबी स्थितः भारतीय दूतावासः ह्यः सूचितवान् यत् कैप्टन मच्छारः संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्तः, अथ च स्मितः शीघ्रं अनारोग्यं प्राप्नोति। राष्ट्रम् अद्य राष्ट्रपितुः महात्मा गांधिनः 75-उत्तर-100तम जन्मजयन्त्यां तस्मै श्रद्धांजलिं समर्पयति। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां राजघाटस्थले महात्मा गांधिनः समाधिस्थले सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रातः सर्वधर्म प्रार्थना सभायां भागं गृहीत्वा महात्मा गांधिने समाधौ पुष्पांजलिं समर्पितवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च महात्मा गांधिनः समाधौ श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तौ। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु स्थितैः भारतीय राजनयिकैः अपि अद्य महात्मा गांधिनः जन्मजयन्त्यवसरे सत्यस्य अहिंसायाः शाश्वत शान्तेः च स्मरणं विधाय तस्मै पुष्पांजलिः समर्पिता। राष्ट्रम् अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्री वर्यस्य 120-उत्तर-100तम जन्मजयन्त्यां तस्मै अपि श्रद्धांजलिं समर्पयति। तस्य जन्म गतशताब्दस्य चतुर्थे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिने उत्तरप्रदेशस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरे अभवत्, यत् पूर्वं मुगलसराय इति नामना प्रसिद्धम् आसीत्। किशोरावस्थायामेव सः भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे संघर्षे सम्मिलितः अभवत् तथा च 121-900-तमे वर्षे असहयोग आन्दोलने भागं गृहीतवान्। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं शास्त्रीमहोदयः उत्तरप्रदेशे ततः परं केन्द्रसर्वकारे च अनेकानि महत्त्वपूर्णपदानि अलङ्कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः राष्ट्रियराजधान्यां विजयघाटस्थिते स्मारके पूर्वप्रधानमन्त्रिणे लालबहादुरशास्त्रिणे पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in/gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अमेरिकादेशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य G20 व्यापारमन्त्रिणां सम्मेलने फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ताः अकरोत्। चर्चायाः मुख्य विषयः संबंधितैः देशैः सह द्विपक्षीय व्यापार संबंधानां सुदृढीकरणम् आसीत्। फ्रांसदेशस्य विदेशव्यापारविषयकप्रतिनिधिमन्त्रिणा निकोलस् फोरिसियस् इत्यनेन सह गोयलः व्यापारनिवेशसम्बन्धानां विस्तारस्य उपायान्, भारत यूरोपीयसङ्घस्य मुक्तव्यापारसन्धेः शीघ्रसम्पादनस्य उपायान्, विनिर्माणं, UPI एकीकरणं, संयुक्तनवाचार उपक्रमाः च इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य घनतां चर्चितवान्। श्रीगोयलः कनाडादेशस्य अन्ताराष्ट्रियव्यापारमन्त्रिणा मनिन्दर सिन्धु इत्यनेन सह अपि सफलं संवादं कृतवान्। उभौ मन्त्रिणौ भारत कनाडा व्यापक आर्थिकसन्धेः शीघ्रसम्पादनाय स्वप्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। मार्चमासे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्के कानी इत्यनेन च आरब्धः अयं प्रकल्पः 30-2000-तमवर्षपर्यन्तं द्वयोः देशयोः द्विपक्षीयव्यापारं 500 अर्बुद अमेरिकी डॉलर पर्यन्तं नेतुम् उद्दिश्यते। संयुक्त राष्ट्र संघेन भारतस्य 88.1 लाख कोटि रूप्यकाणां हरितोर्जसः तृतीय चरणस्य अनुमोदनस्य स्वागतम्।